0: mede enchia emu ede ne pa efi ya na wura de Yesu Kristo ho ede brewo
1: ede ko sia no